ade hye ga na mama mfifin wa ne kyese me ma wa kwa ba ade aba isha 104.5 juma die ne ya tudi obra na waje so se no ne die wankasa wa yere wo hu na wabo ewi e bebi a wutie me fibia me chechia e ma adwedifo e mema muo musuto sa huduo mu e chechia mu nyina kejetie dubai Nshaba ni wisdom adaro ma wonum di atum dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
ya drop it in baby bia enu ti bo bo de na de woni chie mo Facebook a ye dem live enu ye insure 104.5 YouTube ni ye insure TV na afi adum TV so wonim se da ene ye de mama said ye esene mapanko a TikTok no so ye dru honum account no me pacho e ye insure 104.5 Bama dia na follow account no na fe videos no egugu mbebe like bi ma ho official ohima bi ni e bi e no eye TikTok no eno so dem live e wo TikTok no so abebom dia na wetimi a join ne ye wo honom account no fufro eye ohima benewa ne me enu nyina no ye de obradwumadie no e wasem ho na fe ye de amount simadu abo apa donko ho mi di no Ana papo na me dia chira wono da futu sem ya me de ma wono enenso machiche fufro ya enenso me de be ma bedwafo nso atena se mu nyina akwa ba asama na me de ma onyira ya ma de specifically e ya ma futu enti wo ba me sresa wo de waso e be femi kaka me de ma onyira ne se don't be a woman that needs a man But be a woman a man needs. A man no bebre fi se sebi ahofa. En one a meme ni wom eto wo ye BBL ye di nsu ogu ni nufum ye di bi gu na funum ye wuhuru no ona ma we se sa. Na juri nya ne se opese oye BBL ye what is a meme ni wo sa di wem what is a meme ni jeto ho a meme pe life a meme pe we it in one wo bo ho modia so obedru ho

Ebacho muntie nie. MTA bawura brekum. MTA ngase obrekum dada wo. Hey obrekum dada.